0: care sunt bine mese. Ure și mai greu că la ce mori creu. Care și ale Gregorie. Messi Messi este bun. Gaat over voetbal, hè? Messi Messi is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.